0: Liebe Freunde, Sie haben gehört, Luisa Borak, Klavier, von dem Rezital bei dem George Enescu Festival Stuttgart realisiert, bei der zweiten Edition 2009 in Silcher Saal Stuttgart Liederhalle. Enescu haben wir zuletzt gehört, Glockenklänge von der rumänischen orthodoxen Kirche. Was für ein Stück, sehr gelobt von BBC, und Luisa Borak hat uns davor erzählt. Luisa Boraks Welt-Ersteinspielung an der Werke ihres großen Landsmanns George Enescu, das gesamte Klavierwerk für Avi Records und das neu entdeckte Klavierkonzert für Profil Hensler wurden von der internationalen Musikpresse als bahnbrechende Entdeckungen gefeiert und zählten zu den ersten Aufnahmen, die Enescus Werken zu größerer Bekanntheit verhalfen. Sie wurden international für Luisas idiomatische Interpretationen hochgelobt. Ich zitiere: Exzellentes Spiel Grammophon, fantastische Interpretin San Francisco Chronicle, beste Aufführung BBC Music Magazine. Ihr neuestes Album 2021 mit den Welt-Ersteinspielungen von George Enescu Klavierkonzert, Konstantin Silvestri Gesamtwerk und Georgi Kurtag erhielt 2 Nominierungen für den ICMA International Classic Music Award in der Kategorie Verschiedene Programme und für den Opus Classic in der Kategorie Instrumentalist des Jahres. Als Förderin von Künstlerinnen widmete Luisa Roxana Borak Alice Herz Sommer, der ältesten Pianistin der Welt, die sie persönlich kennengelernt hatte, eine einzigartige und vielbeachtete Europa-Tournee in 2016, sowie Clara Schumann zu deren 200. Geburtstag in 2019. Luisa Borak begegnete Alice Herz Sommer in London während ihrer Einspielung von der 24. Chopin-Etüden. Ihr Interview mit Evan Dickerson wurde im Portfolio des Oscar-prämierten Films Die Dame in Nummer 6 gezeigt. Als eine der ersten Preisträgerinnen des Dorothea Erxleben-Preises, benannt nach der ersten Ärztin der Welt, brachte Borak zahlreiche Werke von Komponistinnen zur Uraufführung, nahm sie auf und spielte sie in Konzerten. Die einzige Pianistin, die jemals das gesamte Klavierwerk der 3 bedeutendsten rumänischen Komponisten, George Enescu, Dinu Lipati und Constantin Silvestri, Borak aufgenommen hat, wurde als, ich zitiere, die größte lebende Interpretin der unendlich aufschlussreichen Klaviermusik ihres Landsmanns George Enescu, Zitat beendet, bezeichnet. Hören wir jetzt weiterhin Luisa Borak von ihrer Rezital in Stuttgart 2009 bei George Enescu Festival Stuttgart in Verbindung mit Deutsch-Rumänisches Forum damals und Baden-Württemberg Stiftung.
1: Luisa Borak la Festival George Enescu 2009 Stuttgart. Bună seara! Emoțiile noastre sunt mari, emoții în urmă.
0: Ascultăm interviul în românește luat de Diana Matieș-Di, redactoarea redacției Zigzag de România.
1: Seri cu deosebite vibrații. Luiza Borac, ne-am cunoscut acum un an de zile la București, unde tot așa se ridica sala în picioare și aplauda. Ce înseamnă acest festival Enescu pentru dumneavoastră?
2: După cum am scris, întrebare bună, chiar acum am scris în cartea de oaspeți, orice festival Enescu este o sărbătoare, mai ales având în vedere că suntem în afara granițelor românești. Este un eveniment extraordinar și de mare admirație pentru cei care și-au sacrificat timpul și energia ca să organizeze acest festival cu muzica marelui nostru compozitor. Este o sărbătoare la care m-am bucurat să particip și să întâlnesc aici o sală extraordinară, un pian extraordinar și un public cald. Forumul German-Român care trăiește aici este foarte deschis spre cultură și m-am bucurat să fiu aici.
1: Cum ați reacționat când Luminița Petre v-a făcut invitația?
2: M-am bucurat foarte mult. Ne cunoaștem de atâția ani, să spun așa, eu cred că sunt 20 de ani. Am fost împreună la Cămin, internat, la internatul Liceului de Muzică George Enescu. Ne-am cunoscut, deci, la o vârstă foarte fragedă și după aceea, bineînțeles, viața ne-a despărțit. Ne-am regăsit după 20 de ani o întâlnire emoționantă și cred că cumva a trebuit să ne întâlnim ca să... Da, Enescu ne-a adus împreună, nu numai pe noi, ci pe foarte mulți din sală și dintre spectatorii acestui festival.
1: Pentru că ați fost colege ca și copii, cum vă simțiți acum peste ani când vă regăsiți deja ca personalități? Cum vă simțiți una față de cealaltă ca și personalități?
2: Când ne-am întâlnit la gară astăzi a fost ca și cum am continuat ceea ce se întrerupsese acum 20 de ani, deci foarte natural. Bineînțeles, au trecut ani, viața merge înainte, dar aceeași căldură și aceeași prietenie ne leagă ca și atunci și m-am bucurat cu atât mai mult că organizatoarea acestui festival este fosta mea colegă de internat și de școală și a fost o revedere foarte frumoasă.
1: Sunt convinsă. Cum vedeți dumneavoastră acest festival pentru viitor?
2: Eu am toată speranța că poate într-o zi The Guardian poate va scrie și despre acest festival, că este un rival serios al festivalurilor mari internaționale și încerc prin seara care am petrecut-o aici și cred că toată lumea dorește același lucru și încerc să sper că nu este ultima ediție, ci acest festival este la început. Și după seriile de aici, sunt sigură că va exista, în orice caz, cel puțin o ediție următoare.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați dăruit în această seară. Plecăm mai bogați, mai bogați sufletește și eu sper să vă mai avem la Stuttgart și cu alte ocazii.
2: Cu mare drag! Vă mulțumesc!
1: O seară bună!
2: La fel!
0: Dragi prieteni, ați ascultat interviul luat pianistei Luiza Borac după concertul de la Stuttgart din Festivalul Enescu 2009. Ce bogăție! Cea care i-a luat interviul a fost Diana Matieș, redactoarea șefă a redacției Zigzag de România, Freies Radio, für Stuttgart. Hören wir die erste Stück von Luiza Borac in Silcher Saal, Liederhalle, Stuttgart.